ne tama longe ma nga pawu nga la songhe go ne nga ranye po te tama eno ta go se terhela khen yo ba kap te na koje sele la samson bopo raza mezen te ke ya kalon bopo tako celo la chu gopo peje goza wo ho chu la yinju peje yin yin za te terhe nga ranye po te chu je zomba terha che xo ta nika name tanpe la ho pawu yu na pong ke ke pen yu nda jenbo yu na tep ke ke ze yu selen jik te tamla da terhe chu ta nga ranye po de xandong kam lenka sa cha lando ganga roye kanle xor xor ta ke ndele namsa chanla deble le te ye tong ta jo lendo nyua sa nyin ro a sene ta te je xin yo ba ka chota te ye pa la ji ti te je xin yo ba ka te nyua ti je gong ka nzamle tenbe lama kesar jang ke norba dandu tenne ko ta ta nja song chi bin me to wudo ndon zo bin na la ne yo be ka tena nap to re ta ken dondo ti ri man ne na ma gar mo te sar je dra ma zela tu ke go ne kesar norba dandu nam cho ge pe ke gan to la ra pa ke go ne ya nzamle ji bo kesar norba dandu la man ne sar je dra ma yi tu ter le lung ten den da yu len kesar norba dandu la ta ki na lur dun den da yu san ma kan ro ti ke la tong tong de song da la le

Unen dana te gondu yerka mambo Ya go se chunga ma to zun rab re Zun da ya la zun se re Ya go me dana kuwe se ro la Top ta yi la sam san te Ya go zik te kun yin ro lo ta Ar chun tam kak yin

Chopa namba, da su ni bi lu ji de ji ba la sa jia ji lin bi lu ji ri gang me do xi ba de re. Da zang ko re nian liu jiu xi bi lu ji ni ba de na ji ma ru ma qu xi ji lin bi lu ji la mo ma dong gong la xi ba de yin. Lu ji de ge yi cai dang yang ni ga mang chu ni ren ge. La mo ma dong gong la, la zai song ha ma ji. La mo dong ji nian mo, la zai so ji ma ji. Chomo madu gongla, lamchong pyungha maji. Chomo donji nye mo, lamchong pyuji maji. Chowa matou gongla, chosha jangha maji. Chowa touk nye mo, chosha jaji maji.